Fala! Još jednom molim vas, Marko Lucijan Hršanec. Jedan jedini Igor Pavlica. Dimitrije Simović. Vedran Petrnel, makni molim te. I Marko Mijatović gore za rasvjetom. Hvala vam! Thank you.